0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Ja, tenker du på det, ja?
0: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
0: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det så mange, det vel rødt, egentlig.
0: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også denne gangen. Vi skal spille oss gjennom en lang liste med musikk i dag, starter med Halden-bandet Onkel Tuka. De har gitt ut en låt som heter Uteligger Inne Blues.

Date og radhus drømmer der altså. Vi skal få selvfølgelig en låt til. Jeg lovte jo det litt tidligere da, så du får en som heter Ja lover og Svær og bandet. Det fortsatt selvfølgelig Date.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo... Grille, grille,
3: grille, grille. Ok, men tirsdag da? Grille, grille, grille, grille. Men hva med onsdag da? Grille, grille, grille, grille. Torsdag? Grille,
5: grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
7: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
8: Med 56 premiumbutikker som Nike, Kant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
7: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
8: Yes, vi drar.